0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiamis naujienomis. Rytas kelyje. Tavo kelionės draugas. Etrija. Jogilė.
1: Labas rytas ir visiems įsijungusiems radiją kelyje ir pradantams penktadienį su mumis. Tikiuosi, kad esate pasiruošę jau ir savaitgaliui, ir gerai nuotaikai, ir nežinau, kur dabar esate, galite visur būti. Bet žinokit, pas mane tai aš pagalvojau, kad vakar tikrai, na, kiek orų teko skaityti, tai visą laiką buvo protarpiais lietutis. Kur čia tas protarpiais lietutis? Sakau, nežinau, kur esat, bet tikrai galvoju, kad reikės šiandien atsargumo, pasižiūrėsime per tą kelyje radarą, ar tikrai tas neprotarpinis, toksai ištisinis lietus nesukėlė mums jokių spūščių ir nelaimingų atsitikimų, tikiuosi, kad taip tikrai nebus. Tai va, taip kalbant apie programėlę būtent šios valandos ir turėsime orų prognozę, vėliau keliausime su kelyje radaru ir baigsime valandą su ryto jėgagroju. Taip pat turime šiandien ir kelis varduvininkus, tai Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Turime ir pasaulinę pašto dieną. Tai va, to dabar keliausime toliau su muzika, netrukus jau sugrįsiu su orų informacija.
2: What?
3: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
4: O ne?
5: Penktadienis!
0: Penktadienis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Radio stotis.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Nors šiandien rašo, kad protarpiais lietutis, aš tai kažkaip tai netikiu tuo, nes pas mane tai ne protarpiais lyjo, o ištisai. Na, bet tikrai, protarpiais lietus, kai kur gali būti jisai ir smarkesnis, pasiruoškit, manau, kad ne tik protarpiais lis, bet gali ir tikrai stipriai palinoti. Temperatūra pakils iki 10-14 laipsnių šilumos ir gūsiai vėjo sieks 28-30 metrų per sekundę. Šeštadienio naktį vietomis dieną vėlgi, kai kur palinos, vyrau sako, kad nedidelis lietus. Bet tikrai turėkite su savimi kietuką. Temperatūra kils iki 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugelį rajonų vėlgi lietus, dieną įsivyraus nedidelis, o temperatūra pakils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu tikrai beveik visoje Lietuvoje lynoja, turime Vilniuje ir Klaipėdoje 13, o Kaune 11 laipsnių šilumos.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
4: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
6: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids – tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai – tik 25 eurai. Mini Piggy Kids – prekės ženklas, kurintis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje – Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Visai norėčiau pasidžiaugti iš tiesų radaru, kol kas nėra tokia baisi situacija, kaip kad maniau, kad šiandien bus. Keliuosi į Klaipėdą ir matau, kad reiktų daugelyje vietų, žinokit, neskubėti. Jeigu važiuojate Šilutės plentu, tenais link Baltijos prospekto, tai prilėtinkite greitai, neskubėkite. Tikrai nenorite tenais pakliūti į prabangę fotosesiją, taip pat nuo Sudmantų, link jeigu žiedą važiuojant ir lygiai taip pat, sulėtinkite greitai. Na, o tokios didesnės pustelės ir yra turbūt aplink jeigu žiedą iš Sudmantų važiuojant, nuo Jubilėjaus gatvė, žinoma, ir tikrai Joniškio. Gatvėje turime didelę visai nemenką spūstį. Taip pat ir Liepų gatvė, tos visos kilputės, tenais, na, žinote, tradicinės vietas, Meltaitės gatvė, taip pat Arimų, na, tokios kaip ir kiekvieną rytą, ir taip pat Pajūrio gatvėje dar irgi matau, ir taip, ir Jurgailaičių, ir Planetų gatvėje lygiai taip pat. Daugiau kaip ir žinokit, nefiksuoju iš tų spūsčių, bent jau mūsų Uostamiestyje, jeigu tikrai turite kažkokių tai pasibėjimų, drąsiai man sakykit, skambinkit ir rašykit, o dabar keliuosi į Vilnių. Taip pat nėra tokia baisi situacija, kaip sakykime vakar ar užvakar. Visgi Pilaitės prospektas link Narbuto gatvės užuojant bus kur pastoviniuoti, Mergės gatvė Lietuvės sankryžai centrą lygiai taip pat. Taip pat Geležinio Vilko Žalgirio sankryžai centrą užuojant Molėtų plentas Mokslininkų sankryžai centrą. Pavilnių link Justiniškių judant lygiai taip pat Kareivių Žirmūnų sankryžą irgi jau tenais yra kur pastoviniuoti. Kalvarijų gatvė link būtent Kareivių Kalvarijų Ozo sankryžos užuojant į centrą ir taip pat turime dar ir eismo įvykių nemažai abiejų tautų respublikos plente. Ties Savanorių prospektu turime eismo įvykį Dubliškių gatvėje ties Garijūnų ir to jaus pasakysiu kur dar Mokslininkų gatvėje ties Lietuvio gatve ir taip pat Ateities gatvėje ties Jeruzalės gatve. Tai žiūrėkit atsargiai, dar matau, kad ir Drujos gatvėje ties Manufaktūrų antroje juostoje link centro judant, tai būkite atidus ir kaip ir minėjau, jeigu tik turite dar kažkokių tai pasibėjimų, jeigu atsirastų kažkokių tai prabangių fotosesijų, drąsiai mane informuokit numeriu 0611 2100.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: ryto jie gagrojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Kaip ir priklauso, yra penktadienis, tai penktadieniais reikia šiek tiek kartais ir atsipalaiduoti, ir pasitaškyti, ir pasiruošti galbūt tam ir šeštadienį. Tai mano tokie du kūrinukai Jėgagroje ir yra tokia labai žinota atsipalaidavimui, galbūt šiek tiek ir pasišokimui. Pirmasis mano siūlomas kūrinys tai yra Bless, Carmen Watson ir Baby Close, ir pavadinimas yra būtent Kisses. Pasiklausom, kaip tas Kisses skamba.

Dainuoja apie bučinukus, tikiuosi, kad ir jums kas nors šiandien duos bučinuką ir keliaujame su kitu kūriniu. Ir tai yra tikrai ne ką prastesnis, tai yra Rafa ir Ritmo.

0: Žinot, jeigu turite savo automobiliuose tą, kur bosas gerai groja, tai pasididinkit ir žinokit, kaip gerai skambės abi dvi dainos. Ir aš jau iš karto skubu sakyti labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, Vitalijau, praėjo savaitėlę. Kaip laikotės?
1: Patraupoti, kaip jūs?
0: Aš super, puikiai, gera muzika groja, aš tai laiminga. Tikiuosi, kad geras jums bus penktadienis, bet visgi reikia mums už vieną kūrinį nubalsuoti.
1: Žantra.
0: Už antrą, už ritmo. Gerai, ačiū labai, Vitalijau, gražiau savaitgalio jau turbūt.
1: Dėkui, iki.
0: Iki. Na taip, ritmo jau turi vieną taškelį, žiūrėsim, ar išėjai šiandien jėterį, ar ne. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Petras.
0: Petrai, gerai, kaip jum, ar jau jaučiatės savaitgalio nuotaikomis gyvenantis?
2: Jau jaučiasi iš tikrųjų.
0: Jau jaučiatės, tas lietas turbūt nelabai trukdo, ar trukdo?
2: Nu, reikės dar per lietą atidirbti, tas biški trukdys, bet šiaip tai jau jaučiasi, kad savaitgalis artėja.
0: Gerai, man labai smagu, kad jums jaučiasi, kad savaitgalis reikia šiek tiek pailsėti po tos darbo savaitės ir reikia taip pat ir išrinkti vieną kūrinuką. Ar jau ritmo keliauja, ar visgi jūs už...
2: Aš už pirmą balsuoju.
0: Už pirmą, va taip pat, gerai, ačiū jums labai ir gražaus ryto.
2: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Žinokit, kiekvieną dieną mes turime tokią gerą jėgagrai, nes kiekvieną kartą turime labai intrigų. Labas rytas. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu busit?
3: Akvilė.
0: Akvilė, gerai. Kaip jūs gyvenat?
3: Gerai, pakeliu į darbą.
0: Pakeliu į darbą.
3: Varom.
0: Varom, varom. Tai su kuriuogi kūriniu?
3: Su antru varom.
0: Su antru varom, su ritmo. Gerai, ačiū jums ir gražau savaitgalio.
3: Ir jums visą.
0: Iki. Na štai žiūrėkit, Rafa ir ritmo pas mus krieja į eteriuką.

0: Internetas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Smurto krečiamoje Sinaloa valstijoje esančioje šiaurės vakarų Meksikoje per šeimų lankymo valandas kalėjime kilo kruvinos riaušės, ketvirtadienį pranešė valstijos pareigūnai. Smurtas prasiveržė ketvirtadienio rytą Masatlano Ostamiesčio Alkasilo įkalinimo įstaigoje. Sinaloa viešojo saugumo sekretoriatas socialiniame tinkle X nurodė, kad per incidentą žuvo 9 kaliniai ir vienas lankytojas, o 16 sužeistų kalinių buvo išvežti medikų priežiūrai. Vietos žiniasta pranešė, kad per susirėmimą kaliniai naudojo šaunamų ginklus. Kilus įtampai dėl naujausios su imigracijos ir muitinės tarnybos susijusio šaudimo incidento Niujorko meras ketvirtadienį pareiškė prašysiantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo išvesti federalinius imigracijos agentus iš miesto. Niujorko policijos departamentas pranešė, kad per konfliktą su federaliniais agentais apie 16 valandą vietos 23 valandą Lietuvos laiku Bronxo Marble Hillo rajone buvo pašautas vyras. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksinti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš regioninį viršūnių susitikimą susitikęs derybų su Irano vadovu ketvirtadienį pareiškė padarysęs viską, kad padėtų užbaigti karą artimuosiuose rytuose, pranešė rusų žiniasklaida. Dviejų šalių, kurioms taikoma daugybė tarptautinių sankcijų lyderiai susitiko atvykę į Turkmenistaną, dalyvauti nepriklausomų valstybių sandraugos viršūnių susitikime, prasidedančiame penktadienį Kaspijos jūros kurorte Vazoje. Palangos oro uoste penktadienį vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Kaip pranešė Palangos savivaldybė, pratybos oro uosto teritorijoje vyks nuo 9.30 iki 11 valandos. Jų metu imituojama ekstremalią situaciją reaguos oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Anot savivaldybės, pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.

Four Seasons, Begin baigės kametį mūsų etriją. Mes įsivažiuojame į antrąją rytą skelyje valandžiukę. Tikiuosi, kad nepaisant to lietaus, visgi energijos turite. Penktadienis atėjo, savaitgalis artėja, tai reikia šiek tiek ir pasikurti, ir geros nuotikos turėti, ir taip kažkaip tai išgyventi šią dieną. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir taip pat savaitės naujieną kelyje. Tai tikrai bus daug geros nuotikos, kurią tikiuosi, kad pavyks man jums ir perteikti. Bet šiek tiek dar grįžkime prie kelių informacijos. Tikrai yra kur pastuviniuoti tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje. Na, apie Kauną, žinokit, iš viso tenais jau nekalbu, tenais labai daug spuščių, bet apžvelkime dabar, kasgi pas mus uostamestyje, tai aplink Jakų žiedą, čia taip pat ir Liepojus, ir Liepų gatvė, tikrai teks kažkur tai tenais pastuviniuoti, prie Banginio žiedo lygiai taip pat įvažiavimai, na, tokios sankryžytės tikrai yra kur palukuriuoti, o Vilniuje, tai Pilaitės prospektas, link Narbuto gatvės važiuojant, irgi turime spūsti, Ukmergės gatvė, Lietuvos sankryžai centrą judant. Olandų gatvė, Olandų žiedą, žinoma, kad kaip ir kiekvieną rytą vakarą, iš visų pusių tenais tikrai turime tas grūstis. Pavilnionių link Justiniškių judant ir Geležinio Vilko gatvėje Žalgirio sankryžai centrą judant. Kareivių Žirmūnų sankryžą link Milašiaus judant Kalvarijų Ozo sankryžą į centrą važiuojant. Kaip ir minėjau, tikrai Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo irgi turime spūsti. Drijos gatvė link Aušros vartų judant irgi pastoviniuosit Ozo gatvė, taip pat Jasinskio ir Pamėnkalnio sankryžą. Kągi mes čia dar turime. Turime ir eismo įvykių vakariniame aplinkelyje ties Suduvių gatvė link centro judant, tai tikrai irgi turime tokį eismo įvykiuką ir atrodo, kad kiti dar turėjome ryte eismo įvykių, bet atrodo išsisklaidė, viskas tenais gerai, Kalvarijų dar gatvė, jeigu nepaminėjau, ten Žalgirio sankryžai centro važiuojant, irgi turime grūsti. Tai tikiuosi, kad viskas čia greitu metu išsisklaidys, jeigu visgi turite pastebėjimų, drąsiai mane informuokit, o mes keliaujam toliau su muzika. I need

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
5: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekė ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Radio Stotis.
1: Savaitgalis ir penktadienis turbūt yra toks metas, kai norime kažką tai nuveikti, iš namų išeiti, šiek tiek pailsėti, tai pasižiūrėkime, ar galėsime tai padaryti. Tai šiandien, žinokit, protarpiais tikrai bus lietaus, kai kuris jis bus ir smarkus, tai turėkite su savimi skietuką ir temperatūra labai nelepins. Bus apie 10-14 laipsnių šilumos, taip pat daugiausiai pajūryje, bet ir kitur gali vėjo gūsiai pakilti iki 30 metrų per sekundę. Rytoj, lygiai taip pat kaip ir šiandien, palinos tiek naktį, tiek dieną, vyraus nedidelis lietutis, nors sakė, kad ir šiandien bus nedidelis lietus, bet kaip matome, tikrai linoja stiprokai, tai žiūrėkite irgi pasirūpinkite skėčiais ir temperatūra pakils iki 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadieniai vėlgi daugelyje rajonų lietus, jisai sako, kad vyraus nedidokas ir temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
6: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Sugrįžtu pas jūsų 90 sekundžių sporto informacijos. LeBronas Jamesas sužaidė pirmąsias rungtynes vilkėdamas Philadelphia 76ers marškinėlius. 41-erių veteranas kontroliniame mače su Brooklyn Nets aikštelėje praleido 18 minučių ir pelnė 10 taškų. Kauno Žalgiris sulaukė griežčiausios nuobaudos naujausios Eurolygos drausmės komisijos sprendimuose. Lietuvos klubui iš per antrojo turo namų rungtynės su prie Olimpiakos demonstruotus plakatus skirtos baudos, kurių bendra suma sieks 30 tūkstančių eurų. Be finansinės nuobaudos Žalgiriui taip pat skirta vienų namų rungtynių žiūrovų skaičiaus ribojimo sankcija. Pagal ją arena galėtų būti užpildyta tik iki 80% savo talpos. Pralaimėjimą Eurolygoje patyrė Stambulo Fenerbahce krepšininkai. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai svečių arenoje 74-92 nusileido Atėnų Panathinaikos ekipai. Pergalė Eurolygoje iškovojo Madrido Real klubas. Pedro Martinezo auklėtiniai savo arenoje 86-76 nugalėjo Belgrado Partizan krepšininkus. Taip pat perkalė Eurolygoje iškovojo Belgrado Sverna Zvezda komanda. Auklėtiniai iškovojo 77-58 įvykė Dubajaus Dubaipe ekipą. Tiek šiuo metu iš sporto daugiau ir išsameu nieko rimto laidoje.
0: Devynesdešimt sekundžių sporto.

0: Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujieną jau sugrįžtų netgi susakę kaip kūrinio istorija ir čia yra James Hype ir Serotonin. Kas gi slypi už šios dainos? Aš šiek tiek papasakosiu, kas gi yra tas James Hype. Tai jis yra britų didžėjus ir produceris, išgarsėjęs energingais būtent techninio house kūriniais ir na tokia kaip ir klubinė muzika. Įdomu yra tai, kad Jamesas savo pasirodymuose labai daug dėmesio skiria būtent gyva muzikos miksavimui. Jo pasirodymuose esmė yra ne tik groti dainas, ne tik tai senais jau atsinešti savo paruoštus kūrinius, bet ir būtent stebinti ir tą kurti energiją per netikėtus muzikinius perėjimus. Jam labai tai patinka ir būtent todėl jisai žmonėms patinka. Kasgi slypi už jo dainos Serotonin? Tai šiek tiek paaiškinsiu, kad čia rašosi būtent Serotonin, o angliškai įprastai šis žodis yra su O, Serotonin. Ir na, serotoninas tai yra organizme veikianti cheminė medžiaga, dalyvaujanti reguliuojant nuotaiką, miegą ir kitas funkcijas. Ir jisai norėjo būtent ir tokią asmeniškesnę savo prasmę suteikti ir jis yra pats sakęs, kad pasakojimas, kaip ta daina atsirado, dar prasidėjo 2020-aisiais, kai jisai sutiko žmogų, kurio nenorėjo prarasti ir ta moteris atvyko jo aplankyti Londoną, jai išvykstant jisai bandydavo įtikinti ją pasilikti dar vieną dieną, po 5 metų, 25-ais, jie vėl buvo priversti ilgesnį laiką būti atskirai ir tas ilgesnis laikas buvo 5 savaitės ir jisai būtent priminė jam tą santykių pradžią jausmą, kai labai stipriai traukė kitas žmogus ir, na, nors tik pradėjai pažinti, bet tiesiog nori būti kartu. Ir jisai būtent todėl norėjo tą serotoniną išreikšti. Ir kaipgi sekėsi šiai dainai, tai žinokit visai neblogai. Jinai užėmė pirmą vietą Billboard šokių muzikos tope, čia yra labai naujas kūrinys. Ir taip pat jisai ką įdomiai padarė. Jisai pirmiau paleido tą dainą šiek tiek į socialinius tinklus ir žiūrėjo, kaip žmonės ją reaguos, ar jam pabaigti kurti tą dainą ar nelabai. Ir visgi žmonėms patiko, jisai užbaigė tą kūrinį ir paleido jau į pasaulį. Dabar mes pasiklausykime čia James Hype Serotonin.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Penktadienį įsigaliojant valstybės inicijuotai 50% nuolaidai vietinių traukinių bilietams, opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Benes rašė, kad inicijuota priemonė vyriausybė siekia palengvinti itin aukštų degalų kainos naštą gyventojams. Lengvata galios iki metų pabaigos. Rusijai penktadienio rytą valdomoms aviaciniams bomboms smogus Zaporižiai žuvo vyras, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės oro pajėgos apie 5 valandą ryto įspėjo apie rusų paleistas valdomas aviacinės bombas Zaporižios kryptimi. Internete išplatintuose vaizdo įrašuose matomas apgadintas gyvenamasis daugiabutis ir aplink jį liepsnojantys automobiliai. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūroje išliko nesveiko lygio, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsenos organizacija Malaizijos sostinė daugeliu dienų įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksianti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto bankų skyrių bei padalinių. Palangos oro uoste penktadienį vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Kaip pranešė Palangos savivaldybė, pratybos oro uosto teritorijoje vyks nuo 9.30 iki 11 valandos. Jų metu imituojama ekstremalią situaciją reaguos oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Anot savivaldybės, pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10.
0: Rytas, be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Elgamas.
1: Aš taip manau.
0: Ragavai?
1: Ragavau.
0: Ir kaip?
1: Radijas kelyje.
2: Etrija. Jogilė.
3: Jeigu netyčia turite blogą nuotaiką, tai manau, kad išgirdėte tos mūsų džingliukus, tokius kaip ar valgomas, tai tikrai turėtumėt tą nuotaiką pasikelti. Na, šiek tiek yra reikaliukų pas mus keliuose, norėčiau dar sugrįžti į Vilnių, tai Olandų gatvė, link Olandų žiedo judant, dar vis dar raudonuojam, dar šiek tiek pastoviniuoti reikės. Lygiai taip pat ir geležinė Vilko ir Žalgirio sankryžoje į centrą judant, Kalvarijų, tenais Ozo sankryžoje Jasinskio, lygiai taip pat, žinokit, irgi dar Kudirkos, Naugarduko turime eismo įvykį. Ir atrodo, kad kitų eismo įvykių nebeturim, tai tikiuosi, kad va dar kokia 15 minutėlių ir viskas išsisklaidys. Keliaujame, ką mes vyksime šią valandžiukę, tai turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir papasakosiu vėliau kažką tai įdomaus iš pasaulio naujienų. Likite kartu su manimi ir su radijų kelyje ir žinoma, kad su gera nuotaika.

0: reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Radio stotis kelyje.

0: Radio 110. Kiedyś.
1: Su Kristu pas jūsų sinoptikų informaciją, pasižiūrėkime, kokį čia mums savaitgalį žada sinoptikai. Tai šiandien galime tikėtis, kad dar kai kur palinos tikrai smarkokai, taip pat ir vėjas papūs iki 30 metrų per sekundę gūsiais, o temperatūra nelepins bus apie 10-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną taip pat palinos, temperatūra kils iki 12-16, o sekmadienį taip pat žinokit jau lietus, jau ta saulelė mūsų pasislepia kažkur tai už debesėlių ir temperatūra kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 9, Kaune ir Klaipėdoje 10 laipsnių. Snook show on the left.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
5: Kastaneda. Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Sakristų pasijusiu miesto pulsu, keliuosi iš karto į Vilnių. Vilniaus miesto savivaldybė pristatė naują šiaurinės gatvės atkarpos koncepciją. Beveik 3 km ilgio transporto jungtis sujungs vakarinį aplinkelį su Galvonų gatve Šeškinėje ir palengvins susisiekimą 4 tankiai apgyvendintų sostinės rajonų, taip Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės ir Fabijoniškių gyventojams. Naujosios gatvės statybas planuojama pradėti 28 metais jų pabaigoje ir sprendiniai projektuoti taip, kad tranzitinis automobilių srautas būtų nukreiptas iš gyvenamųjų kvartalų, o viešasis transportas judėtų visiškai nepriklausomai. Keliuosi į Klaipėdą ir jie sako, kad Švyturio arenoje įvyko didžiausias vakarų Lietuvoje karjeros renginys įdarbink ateitį 2026-ieji. Jame moksleiviai, studentai ir visi darbo ieškantys žmonės turėjo galimybę tiesiogiai pabendrauti su darbdaviais, užmėgsti kontaktus ir išgirsti atsakymus į visus dominančius klausimus apie karjeros galimybes bei pasisemti įkvėpimo, ieškant geriausių sprendimo dėl savo profesinio kelio. Šitokios įdomios nuotraukos. Apie Vilnių daugiau informacijos galite rasti pas mūsų draugus mesvilnius.lt, o Klaipėda diena.lt.

0: Jeigu negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženklų nėra, elkis taip, lyg važiuotum šalutiniu keliu. Reklama.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

pasidalinsiu su jumis istoriją, kaip kartais amžius, žinokit, nereiškia nieko ir netgi tikrai vyresnio amžiaus žmonės sumuša rekordus pasaulyje. Tai įvyko būtent vakar, kai kanadietė, būdama 61 metų, pasiekė neįtikėtiną rezultatą. Išlaikė pilvo preso lentos arba angliškai plank poziciją net 5 valandas. Pagal taip, tai taip buvo viskas. Vakar įvyko, žinokit, visam internete mačiau ir aš paplitusius vaizdo įrašus, kaip jinai sumuša tą rekordą ir būtent prieš 2 metus, 2024-aisiais, jau buvo jinai pasiekusi Gineso pasaulio rekordą, išlaikiusi lentos poziciją 4 valandas, 30 minučių ir 11 sekundžių. Ir jinai vat norėjo tą rekordą pagerinti ir jinai, žinokite, išlaikė. Išlaikė netgi 5 tas valandas, nesukrutėjus tikrai šaunuolė moteris. Ir labai jokingos antraštės yra, sako, kad močiutė išlaikė 5 valandas plenką. Žinokite, tikrai žinau, kad tai nelengva išlaikyti, būna 1 minutę. Nežinau, kaip tai padaryti 5 valandas. Bet smagu, keliam tarus muziką.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Penktadienį įsigaliojant vyriausybės inicijuotai 50% nuolaidai vietinių traukinių bilietams, opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Benas rašė, kad inicijuota priemonė vyriausybė siekia palengvinti itin aukštų degalų kainos naštą gyventojams. Lengvata galios iki kitų metų pabaigos. Rusijai penktadienį rytą valdomomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai žuvo vyras, su dar 5 žmonės buvo sužeisti, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Ukrainos ginkluotojų pajėgų karinės oro pajėgos apie 5 valandą ryto įspėjo apie rusų paleistas valdomasis aviacinės bombas Zaporižios kryptimi. Internete išplatintuose vaizdo įrašuose matomas apgadintas gyvenamasis daugiabutis ir aplink jį liepsnojantys automobiliai. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimyninėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūre išliko nesveiko lygio, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsinos organizacija Malaizijos sostinė daugeliu dienų įvardijo kaip labiausiai užterštų pasaulio miestų. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksianti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7 tūkstančiai savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto bankų skyrių bei padalinių. Lietuvoje penktadienį pradeda veikti mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę, psichologinę ir teisinę pagalbą. Penktadienį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyks pristatymas, kuriame švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas aptars psichologinės ir teisinės pagalbos svarbą šalies pedagogams ir pristatys, kaip veiks linija. Kaip pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija, specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 12 valandą.
0: Geriausias rytas

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Atsiveria bagažinė, atsiveria ir erdvė, ir toje erdvėje esame mes, Radijas kelyje. Tikiuosi, kad jūsų ši diena eina puikiai, turime paskutinę Rytas kelyje valandžiukę, paskui peršoksime ir į nieko rimtą. Tai tikrai laukia intensyvi, graži penktadienis diena, tikiuosi, kad jums puikiai sekasi. Ir taip pat norėčiau padovanoti du bilietus į Dead Town, tai šiek tiek sugrosiu vieną dainelę ir papasakosiu, kaip galite tuos bilietus laimėti ir šiek tiek labiau papasakosiu, kas yra tas Dead Town parkas.

0: Reklama.
1: Kaip ir minėjau, sugrįžtu kartu su Dead Town ir tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keščiausių Dead Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per miško driekiasi net 2,5 km ilgio takas. Tačiau Dead Town gyventojai nesėdi vienos už darų siaubo kambario durų, jos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje ir dažniausiai, kad jūs pašiurpins tikrai tada, kai jūs to nesitikėsite. Jie turi taip pat ir naujieną, baigė jau užsidarę psichiatrinę, jinai dingo ir atidarė naują kambarį pavadinimu Hollywoodas. Tik tai tas Hollywoodas tikrai bus kraupesnis negu mūsų įsivaizduojamas pasaulio Hollywoodas, tai tikrai tenais bus dalykų, kurie turėtų dažniau likti už kadro. Taip pat pernai Dead Town apsigyvenę cirko klounai niekur neišėjo ir miestelėje jiems labai patiko. Šiemet cirkas gerokai išsiplėtė ir lankytojai laukia didesnė jo teritorija. Taip pat Naujantas ir pats yra miestelis, miškas, atsirado naujų personažų, dekoracijų bei pramogų. Dar viena išskirtinė Dead Town dalis tai yra menas. Parko teritorijoje galima pamatyti net 150 freskų meistrų paveikslų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių. O dalis jų yra milžiniško formato ir užima ištisas pastatų sienas. Galite jau nuvykti tą parką, jis veikia nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Biletus galite rasti deadtown.lt arba gauti iš mūsų viskas, ką jums reikia padaryti. Na, žiūrėkit, yra penktadienis. Mes kiekvieną penktadienį dažniausiai su Mantu darome tokią rubrikėlę, kad žinome, kad klausytės mūsų galbūt automobiliuose, galbūt pakeliui darbo ar iš darbo ir su savo kolegomis. Tai papasakokit man tiesiog, kasgi yra įvykę galbūt šmaikštaus, galbūt įdomaus jūsų darbovietėje su jūsų kolegomis. Atsiųskite man taip pat ir dainą, kurią galbūt jūsų kolektyvas norėtų išgirsti šią valandą eteryje ir tikrai išsuksiu vėliau aš tą laimės ratą ir vienam žmogui atiteks 2 kvietimai į Dead Town parką. Tai viskas labai paprasta, įdomi istorija arba tiesiog iš ofiso gyvenimo, iš jūsų gyvenimo ir ne tik, na, penktadienis, tai ir su dainele jos laukiu ir važiuojam toliau dabar su muzika, laukiu jūsų žinučių. Galite rašyti man numeriu 06114222 arba 06112100, taip pat ir į Facebooką ir Instagramą.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose

Labai smagu klausimą jums uždaviau, kad papasakotumėte kokią nors smagių istoriją iš savo gyvenimo, iš savo darbinio gyvenimo ir su kolegomis taip pat parašytumėt man kokią dainelę norite, kad pagročiau. Ir tokių, žinokit, labai jokingų ir ne tik jokingų ir kraupių, iš tikrųjų galbūt tikrai susijusiu su tuo Death Town ir su tokiu Halloween laikotarpiu gavau žinučių ir skambučių, tai šiek tiek papasakosiu. Tai klausytoja sakė, kad dirbo naktinėje pamainoje ir pas ją atėjo, na, įsivaizduokit, toksai šiek tiek taip pavartojo žmogelis ir nuėjo į tualetą. Išeina, o tenais degalinėje kabo peiliai šalia išėjus ir sako, prisigalvau visokių istorijų, naktis, baugų, nei vieno žmogaus, tamsu ir kasgi čia dabar bus, kai jisai išeis, nežinia kaip tenais, bet žinokit, viskas gerai baigėsi, nereikėjo net jokios pagalbos kviesti, tiesiog sakė, kad buvo streso pilnos kelnes. Taip pat gavau, kad per direktorės gimtadienį susitarėme su kolegomis ir neatvykome visi darbo valandą. Nekėlėme telefono, o paskui visi tiesiog įgrūvome ir sveikinome, sako, juokiamės iki negaliu. Ir dar gavau, pas mus darbė visada įdomios istorijos penktadieniais. Ta diena ateina į ofisą buhalterė, o ji tikrų tikriausia ragana. Gali su taro kortomis išburti, numerologiją užsiima ir panašiai, ir kaip tyčia tą dieną kas nors sugenda, ar spausdintuvas, ar koks kitas aparatas, žodžiu įdomiai ir su nuotykiais gyvenimas darbe. Tai dar ačiū labai visiems man parašysiems, laukiu ir toliau, dar turite laiko maždaug 15 minučių, ir vėliau visus sudėsiu į laimės ratą ir turėsite galimybę laimėti du bilietus į Death Town parką. Tai dar šiek tiek priminsiu apie pačią užduotį, tai tiesiog galite man atsiųsti įdomių, juokingų, galbūt atsitikimų iš jūsų darbo vietos, galbūt kažką iškritėte su kolegomis ar tiesiog iš savo gyvenimo.

reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

Jūrmainimi baigėsi metimų mūsų eterį, aš dar šiek tiek priminsiu užduotėlę, gaunu tikrai smagių tokių žinučių, tai dar turite maždaug kokias 8 minutės man atsiųsti, kągi šmaikštaus esate patyrę ar padarę, pridirbę galbūt savo darbo vietoje ar aplinkoje ir gavau tokį labai smagų irgi pranešimą, kad buvo toks atvejis, kad pas klientus sumontavom spintą netoj kambario pusėj ir tai kaip ir būtų dar ir nieko, bet įdomiausia, kad sienose ir lubose buvo daugiau nei daug nei mažai apie 50 išgriežtų skilučių. Bet klientas sureagavo labai ramiai ir dar mum paskui sumokėjo už patirtą stresą. Žinokit, labai gerą klientą turėjot, kad jums dar blogai padarėte, dar sumokėjo už patirtą stresą. Bet tikrai įdomių tų nuotykių yra, tai kaip ir minėjau, dar turite laiko, tik brūkštelkit man dar savo vardą, galbūt jeigu kokią ir dainą norite, kad paleisčiau per tas 8 minutės eterį, tai tikrai turite tam dar laiko. O čia pas mus keliauja H, Ring My Bell, tikra interneto sensacija į eterį.

Galaxy baigia skambėti mūsų eteryje, atėjo laikas paskelbti nugalėtoją, tai tikrai žinokit, surašiau visus Kristina, Daiva, Donata ir Inkognito žmogų į mūsų laimės ratą. Ir sukau tą laimės ratą, žinokit, jokinga tai, kad būtent ant vieno to Inkognito ir iškrito. Tai susisieksiu, ačiū labai visiems, kad dalyvaujat, kad imat iš mūsų prizus, labai yra smagu. O mes neatsisveikinom, tai jau startuosime už 5 minučių su Nieko rimto laida. Likite kartu ir klausykitės radio kelyje.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Viskas, užbaigiam tos rimtus reikalus, rytas kelyje baigėsi, važiuojame su nieko rimto, tikrai su gera nuotaika, tikiuosi, kad jums toksai ir tas penktadienis energingas, žiūrėkit, baigė lyt, saulytė išlindo, viskas čia tvarkoja, galbūt net nesulauksime to lietaus, reikia tikėti savaitgalį, bet pasižiūrėsime, kaip čia bus, laukia mūsų orų prognozė, vėliau papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų, vat kaip tik, jeigu klausės manęs nuo pat ryto, tai pasakau, kad 61 metų moteris vakar išlaikė 5 minutės plenko arba kitaip lentos pozicijoje, tai tikrai kažką surašysiu gal net įdomesnio jums papasakot ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Tai tiesiog palinkėsiu jums likti kartu su radijų kelyje, su gera nuotaika ir jeigu visgi išvystate kažkokių tai negerumų, tų rimtumų kelyje, tai informuokit mane numeriu 061 21 0000.

0: Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.
1: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Radio stotis.

0: Radio Statist.
1: Grįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien nereiktų pamiršti su savimi pasiimti skėčio, nes tikrai gali protarpiais palinoti ir taip pat vėjas stiprokas bus, tai žiūrėkit, kad ir nenulaužtų jums to skėčio, kai nešiosite su savimi. Bet žinokit, temperatūra kils iki 14 laipsnių šilumos, tai galbūt nebus taip dar labai blogai. Rytoj tiek dieną, tiek naktį taip pat palinos, temperatūra sieks 12-16, sekmadienį 12-17 laipsnių šilumos ir taip pat daugelį rajonų vyraus nedidelis lietutis. Šiuo metu labai nėra šilta, turime Vilniuje 10, Kaune 11 ir Klaipėdoje lygiai taip pat 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Radio stotis. Yeah.

Dar šią savaitę kalbėjom apie moliūgo rekordus, na visur tie moliūgėliai, nežinau, ar jums vaidenasi, man tai visur, kur tik pasižiūrėjau, visur tie moliūgai visokie išskaptuotiniai, išskaptuoti, pardavinėjami. Tai tas moliūgo rekordas, žinokit, buvo pagerintas kaip tik šią savaitę ir norėčiau apie jį daugiau jums papasakoti. Tai ta būtent moliūgėlė, jis anksčiau buvo, man rodos, šiek tiek, kaip čia, mažesnis, nesvėrė tiek, kiek sveria dabar, dabar bijau sumiluoti, gal 1100 kilogramų svėrės moliūgėlis buvo. O dabar, žinokit, jau net nebe moliūgėlis sveria tiek, kiek visas automobilis. Kitaip sakant, jis yra Anglijoje užaugintas, sveria 2850 beveik 7 svarus, arba pavertus į kilogramus, tai būtų apie 1296 kilogramus. Ir būtent tas žmogus sako, kad nėra lengva tokį net moliūgą užauginti, jam reikia maždaug 6 valandų priežiūros per dieną. Ir jį reikia laistyti per dieną 492 litrais vandens. Įsivaizduokit, kiek vandens yra išnaudojama vienam vargšui moliūgėliui. Tai ir tikrai jis dar ir nuolatinės priežiūros reikalaujantis. Sako, kad tokiam moliūgui neužtenka vien pasėti sėklą ir laukti rudens. Reikia tinkamo dirvožemio, maisto medžiagų, vandens šilumos ir kruopščiai stebėti augalo augimą. Žinot, pasiskaičiau aš apie šitą moliūgėlį ir man tokia moliūgų sriuba iškilo mintise ir pagalvojau, kas dar įeina į tą moliūgų sriubą, ogi visokias kitokias daržovės. Tuomet nusprendžiau jums pasakyti taip pat ir kitas daržovių rekordinės pasiekimus. Tai ne tik tai moliūgas yra, gali viršyti 1000 kilogramų, bet žinokit, yra ir didelių kopūstų, ir morkų, ir to aš jums pasakysiu. Didžiausias kopūstas sveria 62,71 kilogramo. Didžiausias svogūnas yra beveik 9 kilogramų svorio. Morka 10 kg sveria, sunkiausia bulvė beveik 5 kg. Taip pat yra ir milžiniška kaliaropė sverianti 47 kg. Sunkiausias agurkas, čia manau, kad tikrai nustepsit, nes morka tai tiek nesveria, bet agurkas atrodo, na, tokia galėtinai panaši galbūt daržovė, 13 kg su viršum. Čia aš jau apvalinu, nes manau, kad nenorite girdėti visų tūkstantųjų ir šimtųjų kilogramų. Morka 6 metrai ilgiausia yra tokia užauginta ir ilgiausias ridikas taip pat 7 metrų. Tai vat, sudariau jums visą moliūgienės receptuką, kaip tik pietus artėja, bet dar kol kas pasiklauso muzikos. Tikiuosi, kad bent jau jeigu tas moliūgas, kurį skaptuosite, bent jau kokių 10 centimetriukų skersmens bus. Let's get it started in here.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.

0: Radio Stotis. Gelia.
1: But I can't possibly accept this award.
2: There's always a kindness that you you bring to.
3: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
4: Weird. So we didn't do that this time.
0: Šou pasaulio kalendorius.
5: Kartais nesusimąstome, kaip atlikėjų pasaulyje, žinokit, turi irgi tokių pačių problemų kaip ir mes ir turi labai daug dramų netgi. Nusikelsime 3 metais atgal, čia 2023-osius su grupe Coldplay. Ir jie buvo įsivėlę būtent šiandien į labai didelį teisinį ginčą su buvusiu ilgamečių vadybininku Dave Holmesu. Ir abi pusės kreipėsi Londono aukštąjį teismą ir pareikalavo milijonų sumų. Kaipgi čia viskas da pasidarė? Vadybininkas reikalavo pinigų iš grupės, o grupė savo ruoštų pareikalavo dar didesnės sumos atgal ir jisai buvo susijęs būtent tas ginčas su atlygiu už darbą. Tas vadybininkas sakė, kad jam kažkaip tai priklauso tie pinigai, kuriam Coldplay'us nesumokėjo ir jisai prašė 10 milijonų svarų, o Coldplay'us savo ruoštų pareikalavo 14 milijonų atgal, kad žalą atlygintų. Ir vadybininkas būtent teigė, kad dirbo su Coldplay'um nuo 2005 iki 2022 metų, jis tvirtino, kad turėjo teisę gauti komisinius už darbą susijusi su būsimais grupės albumais. Tačiau grupė atsisakė juos sumokėti ir būtent todėl jis kreipėsi į teismą. Coldplay'us tame atsakė, kad per koncertinį turą Music of the Spheres buvo išleista per daug pinigų. Grupės teigimu, kai kuri įranga buvo netinkama naudoti, kaip pavyzdžiui minėtas milžiniškas vaizdo ekranas ir specialiai pagamintos scenos konstrukcijos. Paskui ten žinau, kad atsirado dar 65 milijonai svarų už albumus, įvairius ten jie reikalavo 35 milijonų avansą, sumokėti už 10 albumą, tada 30 milijonų avansą už 11 ir 12 albumus kartu. Žodžiu, viskas labai tenais išsiplėtė, išsikerojo visiškai kaip tie moliūgai mūsų. Tikrai užaugo ir galiausiai jie susitaikė, na tas susitaikymas labiau turbūt buvo susitarimas. Tai 2024 jie net nepasakė, kaip ten įvyko, bet viską išsprendė visgi ne teismo metu, bet susitarė dėl kažkokios tai pinigų sumos. Tam vadybininkui visgi buvo sumokėti mokėta 7-ženklė suma, milijonai svarų, tiesiog niekas neatskleidė kiek. Štai tokia drama tikrai prieš kelis metus buvo nuidėjusi interneto platybėse, tai dabar ir prisiminkime, čia Coldplay ir BTS My Universe.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Penktadienį įsigaliojant vyriausybės inicijuotai 50% nuolaidai vietinių traukinių bilietams, opozicinių liberalų lyderį Viktoriją Čmilytę Nilsen ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Benes rašė, kad inicijuota priemonė vyriausybė siekia palengvinti itin aukštų degalų kainos naštų gyventojams. Lengvata galios iki metų pabaigos. Saudo Arabijos civilinės aviacijos institucijos penktadienį pranešė, kad per ankstesnę dieną suduotos smūgius Rijado tarptautiniam oro uostui žuvo 3 karalystės piliečiai. Atsakomybė už virtinę atakų prieš šį oro uostą prisėmė Jemeno Husiai. Saudo Arabija nesutiks su paliaubomis ir ugnies nutraukimu su Husiais, kol jos remiama Jemeno vyriausybė neatgaus visų pastarosiomis savaitėmis prarastų teritorijų. Penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis regione. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukylė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūre išliko nesveiko lygo, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsinos organizacija Malaizijos sostinę daugeliu dienų įvardijo kaip labiausiai užterštų pasaulio miestų. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksianti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto bankų skyrių bei padalinių. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė ketvirtadienį perėmusi 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso po šių operacijų sandėlius pateko daugiau kaip 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų, rašoma penktadienį išplatintame pranešime. Palangos oro uoste penktadienį vyks pilnos apimties pratybos, per kurias buvo imituojama ekstremali situacija. Kaip pranešė Palangos savivaldybė, pratybos oro uosto teritorijoje vyko nuo 9.30 iki 11 valandos. Jų metu imituojama ekstremalią situaciją reagavo oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose. Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Ačiū, Sandra, Alija Zombijas baigė skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime rų prognozę, sporto naujienas bei lietuviškosios klasikos rubriką. Kviečiu ir toliau likti kartu su Radio Kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Radio stotis kelyje.

0: 9210. Κυριακή.
1: Ateimėtas apžvelgti, kągi sinoptikai mums prognozuoja šiam savaitgaliui ir šiandienai. Tai šiandien tikrai gali dar palynoti, temperatūra sieks 10-14 laipsnių šilumos, taip pat gali ir vėjas pakilti iki 30 metrų per sekundę gūsių. Šeštadienį ir sekmadienį labai žinokit panašus oras bus, abi dienas gali šiek tiek palynoti tiek naktį, tiek dieną, o temperatūra bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu tikrai vėsoka, Klaipėdoje ir Vilniuje turime 10, Kaune 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.

0: LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto genius.
5: Sugrįžtu su sporto žiniomis. LeBronas Jamesas sužaidė pirmąsias rungtynes vilkėdamas Filadelfijoje 76ers marškinėlius. 42-erių veteranas kontroliniame mače su Bruklino Nets aikštelėje praleido 18 minučių. Jis per pirmąją rungtynių pusę pelnė 10 taškų. Kauno Žalgiris sulaukė greičiausios nuobaudos naujausios Eurolygos drausmės komisijos sprendimuose. Lietuvos klubui už per antrojo turo namų rungtynes su Pirėjo Olimpiakos pademonstruotus plakatus skirtos baudos, kurių bendra suma siekia 30 tūkstančių eurų. Be finansinės nuobaudos Žalgiriui taip pat skirta vieto vienų namų rungtynių žiūrovų skaičiaus ribojimo sankcija. Pagal ją arena galėtų būti užpildyta tik iki 80% savo talpos, o tam tikri sektoriai turėtų būti uždaryti. Pralaimėjimą Eurolygoje patyrė Stambulo Fenerbahce krepšininkai. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai svečių arenoje 74-92 nusileido Atėnų Panathinaikos ekipai. Pergalę Eurolygoje iškovojo Madrido Real klubas. Pedro Martinezo auklėtiniai savo arenoje 86-76 nugalėjo Belgrado Partizan krepšininkus. Pergalė Eurolygoje iškovojo Belgrado Sverzna Zvezda komanda. Ibono Novaro auklėtiniai išvykoje 77-58 įveikė Dubajaus Dubai komandą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasika šiandien keliuosi kartu su Marijonu Mikutavičium. Tai manau yra vardas Lietuvoje, kurio nereikia nei pristatinėti, nei iš tiesų dainų pristatinėti. Tik norėčiau pasakyti, kad žinokit, atsidariau šiandien jo skirtingus albumus, pasižiūrėjau tam tikras dainas ir galvojau, wow, iš tikrųjų maniau, kad tos dainos išleistos prieš kokius 5 metus, o pasirodo, kad prieš 12. Tai vat ir nusikelsime dabar į jo albumą, kuris vadinasi Lengvas būdas mesti klausytis. Ir žinokit, jisai išleistas yra 2014-aisiais, kas mane labai nustebino, nes tokios pagrindinės dainos, tai yra sudaužyti veidai, taip pat ar mylit ją jūs, įsivaizduokit. Tikiu, kad kiekvienas lietuvis kažkada gyvenime yra skandavęs ar mylit ją jūs, dainuodamas apie Lietuvą. Taip pat leidom, pasileidom, neiškit karą, benzinas. Aš tiesiog, žinokit, ant tiek nustebau, kad galvoju, kad turiu šiandien paleisti jums tos du kūrinius. Tai dabar ir keliauju į eterį, čia ar mylit ją jūs ir leidom, pasileidom. Prisiminkime tą 2014 skambesį. See.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo Kelyje žinių. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje penktadienį vidurdienį elektros neturi apie 3000 vartotojų, rodo bendrovės energijos skirstymo operatorius atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionuose, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kuriuose ir rangovo brigados jau vyksta šalinti sutrikimų. Įtampos Rusija fone NATO pranešė, kad antradienį Italijoje pradės kasmetines branduolinio atgrasimo pratybas. Ketvirtadienį Alijansas teigia, kad pratybos Stiefas Nun vyks spalio 13-23 dienomis, jos dalyvaus 17 šalių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pažymėjo, kad nors NATO yra gynybinis alijansas, šios pratybos padeda užtikrinti saugų, patikimą, veiksmingą ir įtikinamą pajėgumą išsaugoti taiką, užkirsti kelią prievartai ir atgrasyti agresiją, jos taip pat siunčia aiškę vienį. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimynystėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūre išliko nesveiko lygio, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsinos organizacija Malaizijos sostinė daugelių dienų įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų. Lietuvoje penktadienį pradeda veikti mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Penktadienį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyks pristatymas, kuriame švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas aptars psichologinės ir teisinės pagalbos svarbą šalies pedagogams ir pristatys, kaip veiks linija. Kaip pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija, specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Šiuo metu Nobelio taikos premija atitako Pietų Afrikos teisininkei už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę penktadienį paskelbė Nobelio komitetas. Konfliktų ir krizio krečiamame pasaulyje šiam anksčiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet buvo nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Jų tapatybės laikomos puslapyje 50 metų. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
0: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

Desert Fire, tikrai dirbtinio intelekto daina, bet labai išpopuliarėjusi internete. Žinokit, tikrai tos dirbtinio intelekto dainos, va šitą tikrai galima atskirti, jeigu atkreipsi dėmesį, kitų kartais ir nebelabai jau ir išeina. Na, bet grįžtant čia prie mūsų reikaliukų šios valandos, dar turėsime nieko rimto paskutinę valandą, tai pasimėgokim ją, pasimėgokim ir muziką, ir rubrikėlę. Tai turėsime orų prognozę, vėliau miesto pulso rubriką ir užbaigsime valandą su neformatu. Link ir toliau, likti kartu su Radio Keli ir gera nuotaika. Love

0: Radio Stotis.
1: Jau paskutinį kartą šią laidą sugrįžtu pas jūs su orų prognoze ir jau pakalbėkime apie šeštadienį. Tai žinokit, vietomis tikrai palinos tiek dieną, tiek naktį. Galite tikėtis, jau dabar jau ir vėjukas pakilo, šiek tiek gūsiai pajūryje sieks iki 25 metrų per sekundę, o temperatūra turėtų pakilti apie iki 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną vėlgi, kai kur palinos, sakoma, kad bus trumpos tas lietutis, bet vis tiek skietuką su savimi reikėtų turėti ir temperatūra pakils iki 12-17 laipsnių šilumos. Jau keliamės ir į sekančią savaitę, tai lietus niekur nedings, dieną ir naktį taip pat gali palinoti ir temperatūra bus apie 10-15 laipsnių šilumos. Negaliu patikėti, kad nuo pat 7 valandos, žinokit, nepasikeitė temperatūra, jinai tokia pati, Klaipėdoje ir Vilniuje yra 10 laipsnių, o Kaune 11 laipsnių aukščiau nulio.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
4: O ne?
5: Penktadienis!
6: Penktadienis jau be

0: Reklama. Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

Ταμπαραμπραμ, ζούμε ακόμα πας μας σε γραμμιά στο Πολσά. Το εικελώες η Βίλνο, πας μας τρούγκος μες Βίλνος τάσκος LT. Ριαράσσας τεκας πολυβίγκα ζελανούα τρούκα. Ζνάκετ κατ' νος πάλι δεσιμτός δινός Βίλνος Ουνιβερσιτέτο Ποτάνικο Σόδα Βίγκα Σκύρια. Πρέπει να βγει νόια σβιασός ir garsų spektaklis Magiškas miškas pradžia. Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio vakarais lankytojai čia galės išvysti šviečiančias instaliacijas, teatro elementus bei susipažinti su sodo erdvėmis ir naujų formatų jų. Tai vat tikrai sakau tokia vaizdinga nuotraukytė įdėta, galima pasižiūrėti į ją. Ir taip pat keliuojasi dabar į Klaipėdą penktadienio rytą, tai šiandien. Dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uoste ribojama buvo laivyba, bet plaukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Tai prašė, kad tikrai ir Klaipėdoje labai daug ir nuvirtusių medžių, taip pat skaičiau, kad netgi taip virto medis, kad atrodė, kad kažkas sprogo, kai jis nuvirto būtent ant mašinos. Tai būkite saugus, klaipėdiečiai, žiūrėkite, kad tas vėjas jūsų neužgautų.

Šiek tiek pertrauksiu. Ice Ice Baby Vanilla Ninja čia pas mus skamba, bet turiu pranešti, kad žinokit, Mokslininkų gatvėje ties Maksimą, išsukant iš geležinio vilko, turime labai ilgą spūstį, tenais yra eismo įvykis įvykęs, tai jau nuo bajorų tęsiasi tas spūstis, pasiplanuokit alternatyvų maršrutą.

0: Eteryje. Jogile.
1: Neformatas šiandien bus tikrai labai labai labai neformatinis. Žinokit, visam neformate gal bus kokie 5 žodžiai, net jeigu tiek jų bus. Tokia visiškai kitokia muzikos kryptis, išgirsti labai elektroninę muziką, bet to pačiu tokia labai linksma ir manau, kad na, tokia lengva, tikrai geros nuotaikos muzikėlė. Kas tai yra? Tai yra New Millennium pavadinimų kūrinys, išleistas 2022 metais ir tai yra šokių muzikos kūrinys, kuriame būtent susijungia olandiškas house skambesys ir itališkas šokių muzikos kūrėjų patirtis. Kas čia per Olandų yra ir Italijos miksas, tai žinokit, labai labai daug atlikėjų iš tą kūrinį gamino. Ir yra du iš jų, tai yra Olandų didžokėjai ir produceriai, tai Belt ir Weasel. Ir būtent jie labai koncentruojasi į tokius senesnius disco, funko ir house muzikos galbūt idėjų derinimus. Man šiek tiek jie primena, žinokit, Purple Disco Machine, šiek tiek iš to tokiu, na, 90-ųjų galbūt disco skambesiu. Manau, kad kai išgirsit, tikrai suprasite, apie ką aš šneku. Dabar keliamės į Italiją, čia Nicola Fossano ir Steve'as Forrest ir Italijos šokių, jie yra muzikos scenos vardai ir lygiai taip pat didžokėjai mėgstantis tokią muzikytą šokių kurti ir jie visi susijungia dar kartu su Topazu, kuris beje išleido originalą 99-aisiais būtent tą New Millennium kūrinį ir tas pats kūrinys beje buvo sudarytas tokios amerikiečių panaudotas buvo grupiai The Crusaders kūrinio My Lady Elementas, tai čia toksai kaip ir junginys ir to pačiu, vat, tais 22 metais jisai buvo atnaujintas ir, kaip ir minėjau, nelabai yra žodžių dainoje, bet labai gerą emociją jinai perteikia ir tikiu, kad ta emocija persitiks ir jums dabar, kad ir kur manęs besiklausytumėt. Čia dabar visi tie 5 atlikėjai ir New Millennium daina, jeigu taip galima ją pavadinti, kūrinukas keliauja pas mes į eterį.

Pasibaiginėjo On The Beach, jau jie tai keliauja Rudimental Waiting All Night. Laukiame visą šią dieną, turbūt ateinančio savaitgalio. Tai jo jums aš ir palinkėsiu, kad jis būtų geras, džiaugsmingai praleistumėte laiką. Ir nepabėgtumėte 14 valandą, turėsim aktualiausias šios valandos žinias, o aš su jumis atsisveikinu, susigirdėsime pirmadienį 7.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje penktadienį vidurdienį elektros neturi apie 3000 vartotojų, sako bendrovės energetikos skirstimo operatorius atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionuose, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno rajone, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kurias rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų, pranešime teigia įmonė. Įtampos Rusijoje fone NATO pranešė, kad antradienį Italijoje pradės kasmetines brandolinio atgrasimo pratybas. Ketvirtadienį alijansas teigia, kad pratybos Steadfast Noon vyks spalio 13-23 dienomis, juose dalyvaus 17 šalių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pažymėjo, kad nors NATO yra gynybinis alijansas, šios pratybos padeda užtikrinti saugų, patikimą, veiksmingą ir įtikinamą pajėgumą išsaugoti taiką, užkirsti kelią prievartai ir atgrasyti agresiją. Jos taip pat siunčia aiškę vienybės ir ryšto žinia. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūre išliko nesveiko lygio, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsnos organizacija Malaizijos sostinę daugeliu dienų įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksianti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojantiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto bankų skyrių bei padalinių. Lietuvoje penktadienį pradeda veikti mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Penktadienį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyks pristatymas, kuriame švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas aptars psichologinės ir teisinės pagalbos svarbą šalies pedagogams ir pristatys, kaip veiks linija. Kaip pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija, specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Spalio 2-ąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Guerilla.
3: Reklama.
4: Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Vau, wow, bičiuliai, taip nelauktai greitai daina baigėsi, bet na, šį penktadienį galbūt taip ir su nuostaba atkeliauju pas jūs pasisveikinti. Sveiki, bičiuliai, gera su jumis susigirdėti. Atvykstu pas jūs aš, Daumantas, šį penktadienį ir pas jūs pabūsiu šioje penktadienio piko valandos programoje. Tikrai tikiuosi, jog jau esate kokių nors planų suplanavę ar šį penktadienį, ar šiam visam ateinančiam savaitgaliui, galbūt Na, tikrai labai aktyviai jį praleisite, galbūt tiesiog norėsite pasilsėti, tad kad ir ką, bedarytumėte, viskas yra gerai ir, na, bent jau mums svarbiausia, kad jeigu leidžiate laiką su radijų kelyje, tai tikime, kad tikrai, kad ir ką beveiksite, tas laikas jums bus puikus ir geras. Taip, čia mes piko valandoje, būtent šiandien pabūsime 3 valandas, tad bendrai neapsikrausime, turėsime daugiau geros muzikos, tas mūsų penktadienio playlistas arba grojaraštis tikrai yra šiek tiek trankesnis nei įprastai. Pakalbėsime, žinoma, šiek tiek apie kelius, dar pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Kelyje radarą šiandien laukia valandą anksčiau, nuo 16 iki 17 valandos, taip pat nuo 17 iki 18 bus ir dainų užsakymų vakaras, nuo 18 iki 19 valandos jau atvyks Penktadienio desertas, sunkioji banga, visa valanda roko ir metalo muzikos. Nuo 19 dar ir baselo su savo šokių muzikos miksu, tad čia tikrai bus ką veikti šį penktadienį, tad likite su mumis tiek vilniečiai, tiek ir klaipėdiečiai. Na, o kalbant apie pagrindinę piko valandos temą, apie kelius galite jais dalintis iki laidos galo, iki pat 18 valandos 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Laukime jūsų informacijos. Beje, jeigu nepavyksta prisiskambinti, tai būtinai palikite ir balso žinutę. Norėsime, na, aš ją tikrai išklausysiu, arba tad tiesiog truputėlį palaukite, kuomet baigite skambinti ir tuomet galite įrašyti tą balso žinutę. Tad galime dabar ir pasižvalgyti, kokiagi čia informacija šiuo metu Vilniuje yra gaunama, pavyzdžiui, apie prabangias fotosesijas, vėliau apie spustis galėsime dar pasižiūrėti, na, bent jau iš savanorių prospektų. Čia visose, na, tose įprastose vietose jokio radaro, bent jau mano žiniomis, nėra matyti, bet Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrą progimnazijos tikrai radarą sutiksite, galiu garantuoti, ačiū už tokius ankstyvus pranešimus, o kitose vietose panašu, kad Vilnius yra ramus, na, o jeigu nuvyksime pasižiūrėti į tai, ką mums gali pasiūlyti eismo įvykiai. Tikėkime, kad labai nedaug. Laisvės prospekte ties Buivydiškių gatvė 3 ir 4 eismo juostose iš centro ir Goštauto gatvė ties Tumo Vaižganto gatvė. Turime ir spūsčių šiek tiek Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės ir dar turime neveikiantį sankryžos šviesoforą Pamėnkalnio ir Stulginskio gatvės sankryžoje neveikia šviesoforas, tad čia jau būkite taip pat atsargesni, laikykitės kelio ženklų. Dabar pasižiūrėkime į tai, kas vyksta Klaipėdoje dar, na, reikia ir klaipėdiečiams pasakyti. Taip, šį penktadienį jau iš Tilžės gatvės ir iš Vilniaus plento, važiuojant link Jėkų žiedo, turėsime tikrai spuščių, jau dabar nuo Litagros iki Banginio žiedo Šilutės plente spaudžiamės, taip pat turime ir prie Deko baldų ir interjero centro, arba prie Minijos baldų centro, čia, jeigu nesuklysiu, tikriausiai turėtų būti Dubysos gatvė, jeigu, na, čia mano... Taip, Dubysos gatvėje prie Deko baldų ir interjero centro tikrai turime radarą, garantuotai nuo Akropolio iki Baltijos žiedo. Irgi turime spūsčių ir jau toliau važiuojant Taikos prospektas čia nuo Baltijos žiedo iki pat Statybininkų prospekto žiedo. Eismas sulėtėjęs nuo Naikupės gatvės važiuojant link Baltijos prospekto Minijos gatvė, čia taip pat eismas sulėtėjęs. Jau Liepų gatvė čia irgi tikrai tiek nuo Gintaro baldų pusės, tiek nuo Senukų važiuojant link Šiaurės prospekto pasispausite ir jau nuo Danės upės iki Gindulių važiuojant Lidlo Maximos ten esančios tikrai irgi teks pabūti šį penktadienį. Taip, iš kitų vietų daugiau žinių nėra, tad po vieną prabangę fotosesiją tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje kol kas turime užfiksavę, tad paliksiu jūs dabar su šiek tiek geros muzikos, tad penktadienis juda toliau su radijų kelyje. Dabar trumpa reklaminė pauzytė ir važiuojame su gera penktadienio muzika.
2: garsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: čia Radijas. Radijas. Kelyje.
1: po 15:00 Lietuvoje šį penktadienį ir pažvelkime į savaitgalio orus. Ar galėsime šiek tiek pasidžiaugti, ar galbūt truputėlį ir nuliūdins. Šeštadienio naktį vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 9 iki 14, pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai nuo 15 iki 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu tiek Kaune, tiek Vilniuje turime 11, o Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau nulio.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
4: Penk!

0: Mes tai kelias iš begalybės, begalybė ir tu ir aš kol kas jame, ir radijas jame, vergelyje, vergelyje.
1: Reklama.
2: Vilniaus senjorus džiugins nemokami kino filmai. Iniciatyva vyksta jau ketvirtus metus iš eilės. Tradicinė tapusi senjorų kino savaitė sugrįžta ir šiemet vyks spalio 20-28 dienomis. Iniciatyvos globėjas sostinės meras Valdas Benkunskas senjorus Vilniuje jau ketvirtus metus iš eilės kviečia nemokamai žiūrėti vienus naujausių kino filmų. Filmai bus rodomi ir toliau nuo miesto centro esančiose rajonuose, o renginį vainikuos senjorams skirtų paslaugų mugė. Šventinės savaitės metu iš viso bus surengta 12 kino filmų peržiūrų. Rodomi 9 skirtingi Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai. Seniorai galės išvysti Lietuvos pretendentą į Oskaro nominaciją režisieriaus Blaževičiaus romantinę dramą Skrybos karo metu, taip pat naujausia Oskaro laureato Kristoferio Nolano epą Odisėja ir kitus filmus. Ketvirtą kartą vyksančią seniorų kino savaitę vainikuos spalio 28-ąją trečiadienį 10 valandą Kino teatre Forum Cinemas Vingis organizuojama šventinė senjorų diena. Atėję į kiną senjorai ir jų artimieji galės daugiau sužinoti apie Vilniaus miesto garbaus amžiaus žmonėms teikiamas paslaugas ir bendrauti su veiklas vykdančiais specialistais. O kaipgi galite dalyvauti? Dalyvavimas senjorų dienoje yra nemokamas ir atviras visiems, o senjorams skirtus filmus nemokamai galima stebėti tik pateikus amžių patvirtinantį dokumentą kino centrų kasose. Kasoje pateikus neįgaliojo pažymėjimą, senjorą lydintis asmuo į kino seansą bus įleidžiamas nemokamai. Į tik jiems rezervuotas sales senjorus kvies kino teatrai, Skalvija, Forum Cinemas Vingis ir View Kinas, įsikūręs prekybos ir pramogų centre Ozas. Filmų peržiūros vyks ir salėse Naujosios Vilnios bei Grigiškių kultūros centruose. Vietų kino salėse skaičius yra ribotas, daugelis kino salių yra pritaikytos judėjimo negalę turintiems žmonėms. Ši informacija nurodyta prie konkretaus filmo aprašymo.
3: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.
4: Čia radijas. Kelyje.

Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

Lieka 5 minutės iki 16 valandos. Bičiuliai, metas greitai apsižvalgyti apie, na, į situaciją esančią Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Visai neužilgo turėsime ir 16 valandos paskutinęsias savaitės žinias ir jau po to šiek tiek, na, maždaug po 20 minučių aktyvuosime ir pirmąjį radarą ankstyvųjį šio penktadienio. Tad dabar, na, tikrai turėjome prabangių fotosesijų, bent jau vieną teko matyti Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo gimnazijos, tačiau būkite atsargūs eismo įvykiai. Vilniuje yra fiksuojami keli Laisvės prospekte ties Buivydiškių gatve 3 ir 4 eismo juostose iš centro, Saulėtekio gatvėje, Saulėtekio alėjoje 11 ir Senajame Ukmergės kelyje. Taip pat spūstis, kurios yra matomos Vilniuje šiuo metu, na, bent jau iš naujausių spūsčių, kurios buvo užfiksuotos Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant, toliau Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės, tad čia naujausios spūstės yra fiksuojamos, vis dar neveikia Pamėnkalnio ir Stulginskio gatvės sankryžos šviesoforas, tad būkite atsargūs, dar greitai į Klaipėdos aktualijas pasižiūrėkime, čia teko taip pat matyti vieną radarą keliuose, na ir bent jau jį galėjome pastebėti, tik tai dabar bandau prisiminti, taip, Dubysos, čia gatvė buvo prie Deko baldų ir interjero centro, tačiau vis dar prilėtinkite šiek tiek, nuo Akropolio važiuojant iki Baltijos žiedo turime spūsti, taip pat ir jau Šilutės plentas, čia nuo Depo važiuojant iki Banginio žiedo ir čia spūsčių yra, link Jakų žiedo važiuojant dabar labiausiai nuo Tilžės gatvės, čia tikrai nebloga eilutė jūsų laukia ir lengvai nuo Vilniaus plento. Taip, toliau Liepų gatvė, tiek nuo Senukų pusės, tiek nuo Gintaro baldų pusės link Šiaurės prospektų ir taip pat Liepų gatvė dabar jau nuo Dienovidžio gatvės važiuojant link... Taip, na, nuo Dienovidžio gatvės link Gindulių, čia link Lidlo Maksimo, taip pat Maksimos, taip pat, manau, apie 5 minutės gali tekti pabūti ir tikriausiai tai yra viskas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, tad čia tik 2 minutės lieka iki paskutinių iš šio savaitės žinių, likite toliau su radijo kelyje ir tęsime šio penktadienio piko valandos programą.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje penktadienį žuvo du žmonės ir dar 5 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Ukraina šiuo metu stengiasi atremti intensyvėjančius Rusijos bombardavimus per pastarąsias 3 dienas nusinešusius daugiau nei 50 žmonių gyvybių. Penktadienio rytą per Rusijos smūgius Ukrainos Zaporižios srityje žuvo vienas vyras ir 5 žmonės buvo sužeisti, pranešė srities karinės administracijos vadovas Michailas Semikinas. Pasak jo, atakos buvo nukreiptos į gyvenamuosius rajonus, tarp sužeistųjų yra vaikas. Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andris Kulbergas ir Kristinas Michalas penktadienį išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui Antonijui Koštai bei Europos komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžia, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, skaitant per Baltijos jūrą. Po mirtino išpolio peiliu ir virtinės smurtinių incidentų pakurščiusių tolesnių išpolių baime, kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos taip pat sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose, policijai visoje šalyje toliau sulaikyti tariamuosius. Iš šiaurę nuo sostinės Varšuvos esančio Vyškuvo vietos institucijos pranešė, kad penktadienį savivaldybėje bus uždarytos pradinės mokyklos ir darželiai. Sprendimas priimtas po to, kai netoliese esančioje mokykloje peiliu buvo nužudyta valytoja. Per Ukrainos drono ataką padaryta žala Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui penktadienį pranešė bendrovė. Tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per 2 dienas. Šios atakos gali reikšti naujos Kyjivo atsakomųjų smūgių kampanijos, nukreiptos prieš Rusijos interneto infrastruktūrą pradžią. Prieš kurį laiką Maskva pradėjo atakuoti Ukrainoje esančius duomenų centrus. Dažnai Rusijos Google vadinama Yandex valdo populiariausią šalyje paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi programėlės, kuriomis naudojasi 10 milijonų žmonių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane, penktadienis. Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje. Every day I'm shuffling.
3: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
5: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę. Jau gerokai įsivažiavome į antrąją iš trijų piko valandų šį penktadienį. Tikiuosi visi esate energingi, jaučiatės puikiai, tikriausiai jau ir daugelis iš darbų keliaujate namo, na bet kokios nors pusties, na gal ir nelabai pavyko išvengti, tad apie jas ir pakalbėsime tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, galbūt prabangių fotosesijų turėsime, tad pirmasis radaras aktyvuojamas ir dabar pažiūrėsime jūsų visus pranešimus. Ir toliau kitose radaruose dar turėtume vieną tikrai aktyvuoti, tad 0611210000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Galite mums parašyti žinutę su visa savo turima informacija, taip pat jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę šiek tiek, na, po skambučio tikrai galėsite tai padaryti, tikrai norėsime išklausyti tą balso pranešimą ir vėliau, na, visą informaciją jame pasakyti visiems kitiems radijo kelyje. Klausytojams arba tiesiog rašykite žinutę. Gerai, Vilniuje paieškokime prabangių fotosesijų. Vieną matėme Justiniškių gatvėje ir vis dar toliau. Ji yra prie Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos. Na, o kitose Vilniaus vietose nepanašu, kad čia dar galėtumėte kažkur tų radarų sutikti. Tad galime keliauti į kitus pranešimus ir tai yra eismo įvykiai. Laisvės prospekte ties Buvidiškių gatve, trečioje juostoje ir ketvirtoje eismo juostoje iš centro, Saulėtekio alėjoje 11, Liepkalnio gatvėje ties Žirnių gatve ir Šiltnamio gatvėje 40. Turime po eismo įvykį, taip pat neveikia Pamėnkalnio ir Stulginskio gatvės sankryžos šviesoforas, būkite čia atsargesni. Ir spūstis Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės ir Minsko plento sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link tunelio važiuojant. Čia taip pat spūsčių bus, Eišiškių plentas link Salininkų, Savanorių prospektas link Pietario gatvės, iš centro Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Taip, toliau Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės ir Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Tad tiek žinių čia, iš Vilniaus keliaujame į Klaipėdą pasižiūrėti, kasgi čia vyksta. Na, kaip minėjo mūsų klausytojas Valdemaras, čia tik po šioje laidoje, na, tik valandos pradžioje jau paskambinęs, pranešė, kad jėkų žiedas čia už visų pusių spaudžiasi, taip pat vėjas didelis, sunku vairą nulaikyti, tad panašu, kad, na, Klaipėdoje netrūksta vėjo. Iš Tilžės gatvės minėjo, kad labiausiai link jėkų žiedo čia spūščių mes turime, Šilutės plentas link Banginio žiedo, čia jau nuo pat Kauno gatvės tų spūščių sutiksite, taip pat vis dar turime prabangę fotosesiją, Dubysos gatvėje prie Deko baldų ir interjero centro arba prie Minijos baldų centro, čia kaip jums patogiau suprasti, Taikos prospektas taip pat čia nuo, na, truputėlį toliau už Akropolio link Technoramos važiuojant irgi čia turime automobilių eilutę nusidriekusią, taip, na ir toliau, kitose vietose dar ir Lipkių gatvėje, link Statybininkų prospekto, Statybininkų prospekte link Gedminų gatvės eismo įvykis yra fiksuojamas. Tad šį penktadienį, na, bandykite išvengti tų klaidų, nedarykite jų ir viskas bus geriau. Liepų gatvė nuo Gintaro baldų pusės ir taip pat nuo Senukų pusės pasispaudžiant Danės upę. Nuo Danės upės važiuojant Liepų gatvė taip pat link Lidlo, Maksimos Dangaus gatvės pradžios. Irgi turime, na, pasispaudimų ir jau nuo Jaunystės gatvės važiuojant į, arba nuo Klaipėdos kolegijos pusės link Liepų gatvės, čia irgi pasispaudimų bus, taip, nuo Liepojos gatvės iki Šiaurės prospekto turime taip pat spūsčių, Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės važiuojant ten iki pat žiedo automobilių nusidriekę, taip pat yra ir taip panašu, kad tai bus viskas, ką čia galėjau pranešti šiame pirmajame radare, pažiūrėsime kokios info surinksime dar ir iki antrojo radaro aktyvavimo, tad toliau penktadienis tęsiasi su mumis ir gera muzika šį penktadienį tęsiasi toliau. Likite su radiju kelyje.

0: reklama.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Kiekvienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
7: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Atvykstu pas jūs, paskutinysis radaras yra aktyvuojamas ir pažiūrėsime, kokios informacijos pririnkome. Ačiū visiems šią valandą siuntusiems mums savo žinias, na, o dabar laikas jomis pasidalinti Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, pradėsime nuo prabangių fotosesijų paieškų. Vienintelė fotosesija buvo fiksuojama Justiniškių gatvėje ir vis dar iš čia pranešimų tikrai ateina ties Jono Pauliaus antrojo progimnazija Justiniškių gatvėje prabangi fotosesija. Važiuokite saugiai, rinkite saugų greitai ir penktadienio nesusigadinkite. Gerai, o iš kitų naujienų tikrai vis dar spūsčių yra, eismo įvykių yra, tad pradėkime nuo eismo įvykių. Laisvės prospekte ties Buivydiškių gatve. Taip, trečioje ir ketvirtoje eismo juostose iš centro turime eismo įvykį. Toliau Šilo gatvė ties Antakalnio gatvė ir Vėtrungių gatvėje 109. Spūstis Geležinio Vilko gatvėje link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvėje. Link Paneriškių gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės, Savanorių prospekte link Pietario gatvės iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės, toliau Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės važiuojant nuo Ozo gatvės. Taip pat vis dar neveikia sankryžos šviesoforas. Pamienkalnio ir Stulginskio gatvės sankryžos šviesoforas neveikia. Laikykitės kelio ženklų, būkite atsargus. Tokiu atveju vykime į Klaipėdą pasižiūrėti, ar vis dar ten jėkų žiedas bus pasispaudęs ir toliau čia veiksmo vyksta. Taip, vis dar labai, kaip ir sakė mūsų klausytojai, nuo Tilžės gatvės važiuojant iki jėkų žiedo. Čia tikrai pasispaudimų yra ir nemažai toliau. Turime ir radaro, panašu, kad Šilutės plente, netoli Litagros, galbūt arčiau prie Ramirento. Jis yra pastatytas, būkite saugus, atsargus, saugų greitai rinkitės, žinoma, čia na, logiška informacija. Šilutės plentu važiuojame taip pat nuo Kauno gatvės labai lėtai, link pat Banginio žiedo, taip pat ir nuo Akropolio Taikos prospektu iki Baltijos žiedo vis dar taip pat radaras yra prie deko baldų centro Dubysos gatvėje. Čia prilėtiname taip pat, laikome saugaus greičio. Statybininkų prospekte turime irgi jau nemažą spūstį važiuojant iki Maksimos arba tiesiog iki Šilutės plento. Čia taip pat prilėtiname savo automobilius ir dar Liepų gatvėje. Dabar jau čia nuo Danės upės važiuojant iki pat Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, Lidlas, Maksima. Tad iki ten, kaip visada, toje pačioje vietoje tikrai eilutę sutiksite. Na, iš Kretingos gatvės didesnių problemų nėra, bet iš Kretingos gatvės važiuojant link, tiksliau už Klaipėdos gatvės važiuojant link Kretingos gatvės to žiedo, tai ten dar, manau, na, gal nuo 5-10 minučių turėtumėte pastoviniuoti ir tai bus viskas. Na, kad ir kaip čia bebūtų, Klaipėdoje dar turime tų pasispaudimų, beje, ir Kauno gatvėje dar važinių atkeliauja pas mane, jog, na, čia gal truputėlį toliau už Akropolio Kauno gatvė pasispaudusi yra taip pat važiuojant link Šilutės plento. Tad ačiū visiems, kurie šią valandą dalinosi informaciją. Kitą valandą kviesiu jūs užsakinėti savo norimas dainas, taip pat galėsite siųsti ir kelių informaciją, bet, na, pagrindinė idėja jau bus kad jūs esate didžiai nuo 17 iki 18 valandos, iki pat piko valandos pabaigos, kviesime jūs užsakinėti savo dainas, o tai galėsite padaryti mūsų bendruoju telefonu 0611-21-000 ir mūsų Facebook'e. Važiuojame toliau į savaitgalį su radijų kelyje.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
4: Bang!

0: reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Radio Status.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametis gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
8: Spalio 2-ąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
9: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Kuomet galite dar dalintis Vilniaus, taip, Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno kelių informaciją, kadangi šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, tad taip pat visą šią valandą kviečiu jūs iki pat 18 valandos dalintis ir savo dainų užsakymais, tad siūskite juos tiek mūsų telefono numeriu Kaune 0611 422 taip pat ir Vilniuje ir Klaipėdoje 0611 21000, galite ir žinutę parašyti ir galite Facebook'e savo norimą kūrinį užsisakyti ir kviečiu visus šiuos tris miestus pabūti radio kelyje didžiais visą šią ateinančią valandą. Na, o kodėl galbūt kai kam keista šį penktadienį mes turime tik tris piko valandas, tad nes nuo 18 iki pat 19 valandos dar turime naujojo sezono desertą ir tai yra sunkioji banga. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos jūsų laukia, ten dar kaip tik pristatysime ir dvi lietuviškas grupės, o jos bus šiandien tikrai puikios ir gerai kalančios, tikrai galiu jums garantuoti. Bet gerai, dabar pradėkime jau užsakymų valandą, užsakymų mes turime ir tikrai juos pagrosime. Pradėsime nuo Petro užsakymo, kaip tik pradėjęs būtent šią piko valandą kalbėjau apie tai, jog šiandien Petras vairuoja 64-ąjį autobusą Kaune ir kažkada pristatėme tokios Jovitos Vaicekauskaitės atlikėjos dainą 64-ame autobuse ir kiek teko girdėti būtent šios dainos jis nori, bet na, paklausykime paties Petro ir pažiūrėkime, ką jis mums nori pasakyti.
1: Užsakau iš anksto aš dainelę. Jovitos 64 autobuse. Petras perduoda linkėjimus keleiviams. Jūs stengiasi vežti saugiai. Jūs prižadėkit, kad elgsitės gražiai ir netriukšmausite labai. Tad riedu aš toliau ir laukiu 18 valandos, kai bus roko ir metalo dozė, kuri užkrauna ir riečia į viršų nosį.
0: Petrai, kartais
1: užsakau iš anksto.
0: Taip, wow. Petrai, pagalvoju, kad kartais ne tą profesiją pasirinkote, galėjote būti koks poetas. Gerai, viskas startuojame su dainų užsakymais į vietą 64-ame autobuse.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: A ne? Penktadienis!
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
4: Reklama.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
6: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
7: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
8: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: ruošti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.lt.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis tilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekė ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Пико Баланда.
1: Kaip ir kiekvieną penktadienį po 17 valandos, norime savo radio kelyje klausytojus Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje paversti mūsų DJ's ir užsakinėti savo norimas dainas, galbūt kažkam nusiųsti prie to paties ir sveikinimą ir dar jeigu norite prie to paties galite padalinti Kauno, Vilniaus ar Klaipėdos kelių informacijos, kurią mes tikrai pasidalinsime. Na, o tuos visus užsakymus ir žinutės Kaune siūskite 06 11 422 22, Vilniuje ir Klaipėdoje 06 11 21 000, arba tiesiog nuvykite į mūsų Facebooką ir savo kūrinį, sveikinimą ar dar kelių informacijos ten galite padalinti. Toliau labai smagu, gera čia žinoti, sėdėti studijoje, kalbėti jums ir tiesiog žinoti tą faktą, kad penktadienį toliau leidžiate kartu su radiju kelyje, na o už tai jūs apdovanojame buvimą DJ's. Mūsų klausytojas Šarūnas rašo mums žinutę į Facebooką, sako, daina šiandien labai į temą ir prašo pagroti Guns N' Roses, tikrai legendinį, seną, gerą gabalą ir tai yra November Rain. Tad su tuo lietučiu paklausykime ir Guns N' Roses.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne? Penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.
4: Reklama. Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
7: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
8: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau, nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt
9: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
3: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

0: pakeliui.
1: Kvietėme jūs jau nuo pat valandos pradžios užsisakinėti ir dainas, ir siūsti mums kelių informaciją, na ir... Bet kaip ir akcentavau pagrinde, kad norėjome, kad taptumėte didžiais, tad tų dainų užsakymų tikrai turėjome ir dar dabar, kiek tenka matyti jų bus, jei tik spėsime juos pagrosime, na bet reikia laiko skirti šiek tiek ir Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliams, tad dar trumpai juos aptarkime ir toliau keliaukime į šios piko valandos. Pabaiga Vilniuje, ką tenka matyti, būtent iš kelių ar dar kokia nors prabangi fotosesija galėtų jums nuotaiką sugadinti, jau kuris laikas, na, jokios vietos Vilniuje, na, bent jau apie tokią nebuvo mums pranešta, bet turime pranešimo apie eismo įvykius Laisvės prospekte ties Buivydiškių gatve, trečioje ir ketvirtoje eismo juosta, čia vis dar yra fiksuojamas, iš tikro čia jau nuo pat pietų. Jis yra Saltoniškių gatvėje 9, taip pat Mozūriškių gatvėje 29, dar vienas tas eismo įvykis čia yra užfiksuotas. Toliau spūstis, kurias mes matome, Žirinių gatvėje link Liepkalnio gatvės ir Minsko plento sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos žiūrint nuo Ozo. Gatvės taip pat vis dar neveikia Pamienkalnio ir Stulginskio gatvės sankryžos šviesoforas, tad čia atkreipkite į tai dėmesį ir laikykitės kelio ženklų. Nuvykime dar ir į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia, na, kas nors mus nustebins aplink Jakų žiedą, čia tiek iš, na, labai lengvai iš Tilžės ir iš Šilutės kelio atvažiuojant problemų gali kilti, labai lengvai nuo Statybininkų prospekto važiuojant. Link Šilutės plento ir Liepų gatvėje, čia tikriausiai dar viena bėda didžiausia žiūrint į eismą nuo Danės upės, važiuojant į Gindulius, link Lidlo, Maksimos, ten dar, na, iki ten ta juostelė automobilių yra nusidriekusi ir tai panašu, kad yra viskas, bičiuliai, tad dar lieku su jumis, laukiu jūsų dainų užsakymų ir dar turime tikrai laiko juos pagroti, tad toliau liekite su mumis, o nuo 18 valandos kviesiu jau visus roko ir metalo, ypatingai modernaus roko ir metalo muzikos mėgėjus pasilikti su mumis ir paklausyti visą valandą geros trankios muzikos, su kuria galėsime, na, tikrai gerai tą savaitgalį išvažiuoti.
2: Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Eteryje Daumantas.
1: Trylika minučių lieka iki piko valandos pabaigos, visai čia pat ir sunkiosios bangos. Laida atkeliauja visą valandą roko ir metalo muzikos jūsų laukia, tad šiek tiek pakeisime penktadienio grojaraštį ir jau kviesime rokerius visus prisijungti, metalistus ir prie to paties galite ir jūs, kurie galbūt ir pop muzikos klausote arba mūsų tradicinio radio kelyje grojaraščio šiek tiek naujų spalvų į savo penktadienio vakarą įleisti. Taip, toliau noriu dar pagroti kelis užsakymus, matau, kad du juos turime ir panašu, kad du juos ir spėsime pagroti iki pat laidos pabaigos, tad tai ir darome. Mūsų šiandienos radaro laimėtojas Andrius prašo, jei galima, pagrokite Modern Talking Sherry Sherry Lady ir sako ačiū. Beje, pamiršau pasakyti, Kristina, jeigu mūsų klausai kelyje radare dalyvavai, sakė, kad Andrius tau nori perduoti linkėjimus, nes tavo dėka, tavo damos, dėka šiandien Andrius tampa mūsų radaro laimėtoju. Tad Andrius užsakymas skamba dabar, Modern Talking, Sherry, Sherry, Lady.

0: Prieš paskutinis šios piko valandos užsakymas Modern Talking Sherry Sherry Lady ir jau esu paruošęs paskutinėje šios užsakymų valandos dainą, paskutinėje piko valandos jau tikriausiai dainą, kuri keliaus nuo mūsų klausytojo Gintaro ir tai bus kažkas energingo iš Pitbull repertuaro. Na, aš parinkau dainą Feel This Moment, kaip tik šią dainą, man atrodo, kažkada ir Pitbull galbūt albumą pristatydamas buvau pagrojęs, tad šią dainą prisiminiau ir manau, ši daina tikrai tiks. Ir viskas, bičiuliai, čia piko valanda jau baigė savo darbus, bet aš tikrai su jumis dar nesisveikinu, dar būsiu iki pat 19 valandos, tad kaip ir nekartą šią valandą minėjau, taip ir dabar kviečiu jūs toliau pasilikti su radiju kelyje, nes nuo 18 valandos čia atkeliauja sunkioji banga, naujo sezono desertas, visa valanda modernaus roko ir metalo muzikos, taip pat turėsime ir nostalgijų, tad ir modernu, ir nostalgiška visko čia bus. Taip pat turėsime ir dvi lietuviškas grupės, kurias pristatysime, tad kviečiu likti su mumis visą ateinančią valandą ir toliau. Na, aš atsisveikindamas tik būtent piko valandoje noriu pagroti tą Gintaro užsakymą ir tai yra Pitbull Feel This Moment. Susigirdime nuo 18.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Labas visiems, kurie naujai prisijungė prie mūsų radio kelyje. Prie mikrofono ir toliau, aš Daumantas čia lieku ir toliau judėdami link savaitgalio kviečiame toliau važiuoti į penktadienio programą. Dabar metas kažkur įsikipti, gal ir saugos diržą savo automobilyje labiau prisiveršti, nes dabar įjungiame vieną iš penktadienio desertų sunkiąją bangą. Visus sunkesnio roko ar metalo muzikos mėgėjus kviečiame prisijungti prie mūsų, o tie, kurie nori paįvairinti savo grojaraštį ir išgirsti kažką naujo, taip pat kviečiame pasilikti. Jau šeštoji laida čia, pradžioje jau girdėjote Australijos elektroninio metalcore progresyviojo metalo inovatorių Northlane, vieną iš naujausių kūrinių Evian, taip pat jį galėsite išgirsti ir naujame albume Anemoja, kuris bus išleistas spalio 30-ąją, o ir toliau, grojaraštyje nusimato ir modernių ir nostalgiškų skambesių, laukia Baby Metal, Chevelle, Escape the Fate, Death Stars, Bleed From Within, taip pat ir lietuviškų grupių rubrika tęsiasi, joje turėsime, na, lietuviškas rifas jį vadinasi, tad jame dar dvi lietuvių grupės Geri Blogi ir Atoner. Išgirsime ir didžiausią savaitės naujieną, sunkiausią vakaro dainą. Ir tikrai galėsime galvas, net nebejoju, kad pakratyti. Sunkioji banga ir toliau turi partnerių, tikrai džiaugiuosi dėl to. Spalio 16 dieną Vilniuje sporto bare Route 66 įvyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Prie iniciatyvos jungiasi šešios grupės, kurias ten ir išvysite. Tad prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Tavo bilietas stato sceną. Antroje laidos pusėje norime padovanoti du kvietimus į šį renginį. Nuvykite į radio kelyje Facebooką arba bendruoju telefonu 0611422 Kaune ir 0611210000 Vilniuje ir Klaipėdoje parašykite. Klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime du kvietimus. Primenu, parašykite klausau sunkiąją bangą. Programą ruošiu ne vienas, didelę pagalbą viską paruošiant suteikė brolis ir kolega Vaidotas, tad dėkoju jam ir visiems jums didžiausia padėka, jog esate su mumis ir leidžiate naujų vėjų į radiją kelyje. Toliau girdėsime Japonijos metalo super žvaigždžių grupės Baby Metal ir Poppy bendrą darbą From Me to You. Sunkioji banga prasideda.
0: Sunkioji banga.

Sunkiojoje bangoje girdite vieną iš grojaraščio nostalgijų, tai amerikiečių alternatyvaus metalų ir sunkaus roko grupė Chevelle ir jų 2007 darbas Brainiac iš albumo Vena Sera. O dabar metas pirmajam lietuviškam rifui. Šioje rubrikoje norime skirti daugiau dėmesio lietuvių grupėms ir suteikti šansą pristatyti savo kūrinį. Tad laukime grupių ir dainų pasiūlymų sunkioji banga eta radijaskelyje.lt. Šiandien viena iš grupių, kurią pristatome, yra Geri Blogi. Geri Blogi yra dviejų draugų roko ir metalo grupė iš Vilniaus susikūrusi 2023-aisiais, kurios muzika banguoja nuo trankių breakdownų iki lyrinių posmų. Yra sunku išskirti muzikos žanrą, kuris apimtų Geri Blogi skambesį, tačiau jei reiktų išsirinkti vieną žanrą, tai būtų alternatyvus metalas. Šiaip labai apsidžiaugiau sulaukę šios grupės laiško, jau ilgą laiką seku jų kūrybą, visados įdomu pamatyti, ką pasiūlis lietuviško alternatyvaus metalo scena. Tad labai rekomenduoju daugiau kūrybos paklausyti ir muzikos platformose, na o šį

0: Vakarą girdėsime dainą iš Geri blogi naujausio trumpojo albumo Pulsas, kurį išleido kaip tik jie šią vasarą. Ir tai yra daina iš šio trumpojo albumo Purvas. Apie ją trumpai papasakos vienas iš grupės narių.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Labas, su jumis sveikinuosi Augustinas iš grupės Geri blogi. Noriu su jumis pasidalinti daina Purvas, kuri yra šiek tiek purvina, sunki ir su trupučiu pankroko. Gero klausimo.
1: Sunkioji banga.

0: Sunkioje bangoje girdite britų gitaristų Conoro Kaminskio ir Ollie Style instrumentinį progresyviojo metalo duetą ir jų darbą God Tuner. Na ir kaip tik kilo idėja, žiūrint toliau į kitas sekančias laidas, galbūt net ir į kito mėnesio sunkiosios bangos laidas, laukia ir viena instrumentinė. Na, galima būtų sakyti, ar ne metalo grupė, sunkaus roko grupė, ir, na, kaip tik tai davė idėją, kad reiktų ir tiesiog geriems gitaristams skirti laiko mūsų sunkiojoje bangoje. Tad dabar metas jau yra išgirsti didžiąją savaitės naujieną. Kaip ir visuomet, iki kiekvienos penktadienio laidos stebime naujieną sunkiosios muzikos scenoje ir norime išskirti vieną daugiau dėmesio reikalaujantį kūrinį. Čia mes keliamės į Prancūziją, o čia savo sugebėjimus parodys metalcore ir post-hardcore meistrai, ir tai yra grupė Resolve. Metai iš metų grupė vis labiau tvirtina savo pozicijas Europos sunkiosios muzikos scenoje. Resolve sugeba savo kūryboje sujungti ir labai agresyvų skambesį ir emocingesnius, melodingesnius garsus. Kartu ir daužantis ir įtraukiantis skambesys, taip būtų galima apibendrinti. Šį vakarą girdėsime tik už vakar išleistą naujausią Resolve darbą God Tier. Daina kalba apie žmogų valdantį kosminį laivą, kuris keliauja link gestančios saulės, bet bendra mintis yra tiesiog apie žmogiškumą. Tad girdėsime ir nu metal ritmus, metalcore energiją, modernaus post, hardcore, tėkme per visą dainą. Tad pasigarsinkime ką tik įmanoma ir paklausykime sunkiosios bangos savaitės naujienos, ir tai yra Resolve God Tier.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: tik per radiją kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilav.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Sunkiojoje bangoje po trumpos pauzės girdite dar vieną mūsų nostalgiją, tai 2005 Vokietijos Power Heavy Metal veteranų Brainstorm daina Lifeline iš 6 studijinio albumo Liquid Monster. Atėjo laikas dar vienam lietuviškam riffui. Priminu, jog čia mes norime išskirti lietuvių kūrybą ir suteikti šansą roko ar metalo grupėms nuskambėti radio bangomis. Laukime grupių ir dainų pasiūlymų sunkioji banga eta radijaskelyje.lt. Lietuviškas rifas jums siūlo pasiklausyti Doom Groove metalo trijų iš Vilniaus Atoner. Pernai Atoner debiutavo su singlu Land of Debris ir yra pasinėrę į Vilniaus bei Kauno klubų scenas. Grupė jungia lietus, melodingus ir fuzo prisotintus Doom metalo rifus su ilgais progresyviais breakdownais ir nors yra stipriai įkvėpti klasikinių Doomo grupių, savo kūryboje nebijo panaudoti ir modernių metalo žanrų elementų. Šiandien girdėsime kol kas vienintelį oficialiai išleistą, bet labai galingą ir puikiai mūsų laidai tinkantį Atoner kūrinį Land of Debris, o šiek tiek plačiau pasisakys ir vienas iš grupės narių.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, mes esam Atoner, išgirsit mūsų gabalą Land of Debris, o jeigu esat Kaune, galit mus išgirsti gyvai jau spalio 17 dieną klube Lemmy kartu su grupe Stiffer. Ačiū, kad klausom.
1: Sunkioji banga.

0: Реклама.
1: Sunkioji banga turi partnerių ir čia pranešimas nuo jų. Spalio 16-ąją Vilniuje sporto bare Route 66 vyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmuosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Prie iniciatyvos jungiasi 6 grupės, kurias ten ir išvysite, tad prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Jūsų bilietas stato sceną. Iki laidos pabaigos noriu padovanoti 2 kvietimus į šį renginį, tad nuvykite į radijo kelyje Facebooką arba bendruoju telefonu 0611-422-22 Kaune arba 0611-21-000 Vilniuje arba Klaipėdoje parašykite klausau sunkiąją bangą. Ir galbūt jums padovanosime 2 kvietimus.
2: Sunkioji banga.

0: Toliau sunkiojoje bangoje mes grojame modernų roką ir metalą ir žinoma ir nostalgijų mes čia turime. Dabar girdite Švedijos industrial gothic metalo atstovų Death Stars darbą Tongues iš 2006 metų albumo Termination Bliss. Na, dar viena nostalgija, o pas mus tų nostalgijų tikrai netrūksta. Ir, na, kai pagalvoji, tos 2006 metų dainos dabar jau 20 metų atgal tikrai, na, neskamba kaip 20 metų senumo dainos, kokiais 2006-aisiais, kaip, pavyzdžiui, galėtume sugrįžti 86-uosius. Sunkiai bangai keliaujant toliau į pabaigą norime paserviruoti tokią dainą, kuri tikrai įsimintų ir į savaitgalį iškeliautumėte su lengvu tokius pingėjimu ausise. Tai rubrika penktadienio sunkiausias. Šiandien į sunkiausios vakaro dainos poziciją parinkome vieną ryškiausių šiuolaikinio metalo grupių iš Škotijos Bleed From Within ir jų darbą Shapeshifter. Tai vienas stipriausių kūrinių iš jų 2022 plačiai pripažinto albumo Shrine. Daina kalba apie savęs praradimą, manipuliacijas, bandymą išsilaisvinti iš toksiškos aplinkos ir nustoti pateikauti kitiems. Visoje Bleed From Within kūryboje galite girdėti metalcore, groove metal ir melodic death metal garsų ir per pastarąjį dešimtmetį tikrai užsitvirtino grupė vietą modernaus sunkiojo metalo elite. Taip pat užsitvirtino vietą ir penktadienio sunkiausio pozicijoje, tad prisisekite diržus stipriau, nes didelių įžangų čia nebus. Radio kelyje eteryje penktadienio sunkiausias Bleed From Within Shapeshifter.
1: Penktadienio sunkiausia.

Etrija girdite Catch Your Breath ir Blood Money. Dar viena penktadienio sunkioji banga priartėjo prie pabaigos, bet prieš tai noriu padovanoti du kvietimus į Route 66 Fest Vilniuje. Jau nuo laidos pradžios, kai kviečiau jūs mums rašyti, klausau sunkiąją bangą mūsų telefonu Kaune ir Vilniuje ir Facebooką. Ir tų žinučių mes sulaukėme, na ir šiandienos, ir tiksliau jau šio vakaro, laimėtojas ir sveikinimai jį, sveikinimai keliauja sunkiosios bangos klausytojui Andriui. Andriau, sveikiname tave, šiandien dvigubus prizus laimėjai, bet ir dar vieną pasimk, linkiu tau gero koncerto. Dėkoju visiems sunkesnės muzikos mėgėjams, kurie padedate šiai roko ir metalo muzikos laidai toliau gyvuoti radio kelyje eteryje. Čia su jumis buvau aš, Daumantas. Laidos grojaraštį ir kitą pagalbą rengiant laidą suteikia brolis ir kolega Vaidotas. Kviečiu visus rokerius ir metalistus vėl įsijungti mus kitą savaitę, penktadienį nuo 18, praleisti laiką, na, savoje kompanijoje. Toliau penktadienio programa tęsis nuo 19 valandos eteryje girdėsite Baselo, kuris visą ateinančią valandą kvies pasikrauti dar daugiau energijos su savo šokių muzikos miksu. Tad visiems linkiu gero savaitgalio, o aš iškeliauju į savaitgalį pats ir palieku jūs su paskutiniaja sunkiosios bangos daina ir tai yra Blowside Thought of Bride. Viso ir visiems gero savaitgalio.

Labas vakaras, mėly draugai, mėly radijas, kirė klausytojus, su jumis laida, svarė ritmų kartu su Baselo. Kaip kiekvieną kartą, kiekvienas penktadienis, pas mums yra ekskluzyvinis, nes aš jums pririnku labai geros muzikos. Per visą savaitę, kas surinku šiandien, sugrojo per vieną valandą. Bet kaip jums draugai noriu priminti, kad mes turime visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Padaryti jau galite dabar, tiek Apple Store, tiek Google Store parduotuvėse. Tai nieko nekainuoja, tai visiškai nemokame programėlę. O jums, ką mėly draugai, noriu šiandien pasakyti, kad tikrai žino, kad šiandieną bus labai karšta. Tai ką, daug aš nedaug žodžiausiu, noriu jums palinkėti ateinančio gero savaitgalio. Noriu dar priminti jums vieną dalyką, kad šeštadieniais tuo pat laiku mes turim dar ir pakartojimą laidos. Jeigu, tarkim, praleidote šį penktadienį, tai šeštadienį galite pasiklausyti. Tuo pat metu. O jums kas kovo gerą ateinančią svaigalę ir likite su radijo skiria ir dabar prasidės labai karšta. Gerą jums svaigalę.

0: Gilead. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
5: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.

Labas vakaras, mėly draugai, mėly radijos keliai klausytojai, su jumis laida savaitgalimu kartu su Baselo. Tai kągi, šiandieną gale. Gaila, kad gale jau esame jau visiškai gale laidos. Ir tas greitai bėga laikas, žino, kad dažniausiai būna geri dalykai. Greitai jau baigėsi, kai man sunku pasakyti šitą frazę, bet dėja, man vis tiek ten tenka pasakyti. Tai kad... Kągi, manau, kad šiandieną jūs vėl nustebinau ir manau, vėl stebinsiu kiekvieną savaitgalį, kiekvieną penktadienį. Tarp 7 ir 8, tuo pat laiku, taip pat šeštadienį mes turim pakartojimą. O jums, kamerai draugai, linkiu, kad šis savaitgalis būtų kuo geresnis nei buvo praeitas, kad būtų jis išskirtinis, būtų geras, būtų nepamirštamas, būtų gero poilsio pasisakyti toliau. O jeigu dabar tarkim keliaujate mašiną, tai norim pasakyti, kad galite tikrai pasigarsinti šitas 15 minučių, nes bus labai labai gerai. Tai kągi, gerą svalę ir likite su radijas kelyje.

0: Resurrection.
1: Radio Status

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Apfelen.

0: radijo stotis kelyje.
1: What?
2: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
3: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
5: Every day I'm shuffling.
6: Life's so deep. Life's so deep. Life's so deep.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?

0: What?
1: Banktadenis adin, my banktadenis patink.
2: Anya! Banktadenis!
3: Banktadenis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

Radio Stotis. Ir jie.